ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago na letsatsi ke letsogofaditsweng ke ya sontaga sala sentle sala ka kagiso.

0: Yano kute bira lui le leng kholkhontse yang.
1: Kotobera kile ka ke 1980. Kotobera kile 1980, mme ke ile go tsena ngwaga e le ngwaga la kotobera. Se se diegileng ke gore ga se ke kiri sentle mo ditlhatlhobong. Ya nako tse otobera nna le bogale ke ora o sa bereka sentle yalo o itse gore wa tsamaya. Yano kotobera re mme ke reng Joseph Kiba ke ene ne le teacher wa mo class. Jaanong ka tsona nako tseo motho gantsi o se bo itse gore bagolo sentle. Nna ebile ke ne ke se tota gare ke sa itse gore ebile ena le go e tshwaraganang gone, mme ke bona ke ela tlhoko kwa a le gore ga ke ositse wang kgwatisa o mpolelela gore nnyaa ga wa tshwanela gore ka bo o dirile jaana, mme ke gakgamala gore re ka ga re itseane mathata a tlhoga kae. Mme jaanong boelong ga ke ntse ke gola jaana ke gone ke ya go utlwa gore nnyaa le ene ke rrago, ka gore bo hara go mme le rrago Mr. mme ke reng ke motho le mogoloi. So mme he dule kotobera gone ruri ne ke na le batho jaaka bo Gottfried Mokgosi, borre go na le re mongwe ba re Divine Thataone, borre ba Ramakgone. Go ne go na le bagolo ala ba gompieno e le ne e le bagolo mo godimo ga me, ka gore nna ke ya kone ke le mo go Standard Faith. Standard Faith ne re dula ko seminari go tlhasenyana kwa. So ne e sa tlhakane le ba batona ba thata, ke a le gore go ja gone ne e ja yotlhe ko godimo kwa. Mme ke ka re ke nako e batho ba le bantsi ke bo Mr. Fidelis Tibinyane, Mr. Kutsahal, ke batho ba ke ileng go ha ke le kotobera le bone bane ba le kwa, bone ke bone batho ba bane ba ithutela boteachara. Nna tshwana e ne sentse e le ko tlhasenyana kwa fitlhela ba go tswa kong ke a tshwanela ke a go tswa kong le bone bangwe ba bone amtrente ga ke tswa bane e le ba le mo go bo standardi ya bangwe le ba ba ithutelang botitšhere jaaka ke bua. Mme go ne go na le bejwana bontsinyana bane ba le gone, la e le bo mme Isidora se batho ba kileng ba ithelang ko tobera.
0: Yeno ha o tswa ko Aminosi o lwaga ko gae o ya ko Seiseng gore go ntse yang lo ikuka jang o le ngwana nako e wa
1: nna ke se ke le ke se rara e le bana ba bong khone ke ba ra ke nna ke dule ko ke dule kwa ke a tobera. Nako e tobera na sina di kwartal tse dintsi ntsi tse kwartal di le pedi ya o no tshumula ya o tshumula se February ka rona ba sa tshumula January ya ka dikolo tse dingwe go tsena ba tshumula mo go February ha o tshumula se kong itse ala gore go thiwa ra ke June go tswa mo go June ke December ya no na go a go tsena kwa ga me kwa gone go le thatanyana ka gore ke godile ya lokelo mo amino se ke tsena se go le go tshwala pendja ka me a bo ha ke a go tsena kwa ya no go mo go se sing di treatment di moteng letsatsi le letsatsi la treatment le le face ke ile go dikolopa gone kwa. Me wa maruri ha se ke gone thata gore ke kgone go tla tlhakana le bana ba bangwe le se go ke gore kgone le nna le kotna go tsona berekela mo tobera buti ga e rona na berekela mo tobera ya no le ene ke eno nna place a ditup tsa gare me ke reng ka gore ke ne ke a go tlhala ta go tabogela go ene ke a go senka sengwe ke ja kana go nthoma re nya taboga o e ha bra kwa tro go ntsenkela seng me di tse ne se di tse ndi le ke lona go tsotsa gore tshontse o tswe mo kosisi me ja nale ga ufi hela ke gore go tsaya go ene ka re ke imprint go no go se khakala ya no motho bona gore ke ga ke jela hela ha re ra re la re go ntwa go tshika me ke ne go se thata mo go nna ke ne ke dutse mo kosisi ke siame gape bogolo jang gone gore ke ne ke na le batho ba ke ne ke ba itseya ka bore Gottfried Mokgosi jalo go ntshi ya mesethata batho ba ne ba nketse tlhoko ba ntsaya gore nya ne itseane ga le go tswa ko boaminosi so go ne se kganya gore ke mosha mo hela ya ka motho o tlang go tsena go le nosi ya le mogare ga batho
0: jana go tswa motobera bo ya kae
1: go tswa ga motobera ke be ke ya ko Windhoek nako ya sekolo seo bane ba se bitsa dare damara happy. Gompieno jaana ba se bitsa ba re plake e go na le metse ko go yone gate ke mang ga o tsamaya ga o tlhatlhoga
0: high school
1: jaanong jaana tsone sekolo sentse ke re ne e le damara happy se ba swile leina le se le jaana
0: Oh, ga se Korean ga.
1: Korean gap. So ke yone dina e nna rileng a ke ntsena go tswa kong jana ke bona ba sena go tsena morago ga independence ke Italian. Mme kong gone ke ne ke siame ke akgametse le nna gore se ne sempalelo ko tobera ke ntse ke ileng go se kgonang ko ventu ka gore sale go draipa ga metse mo tobera go a tswagala mo tobera go ya wa go tsena mo ventu ke ne ke sena mathata le sekole sengwe le sengwe ke ne ke se kgona la e le mo atleticing ke ne ke dira dilo tso ke ntle areng ke yalo mo atleticing ke ne ke taboga ke tlola ke dira di-long distance di-short distance so sekole le sone se ne se nthatile thata ka gore bane ba bana gore ke ba direla
0: sengbaleretse di-trophy
1: la e le mo go opeleng bana goreng go lokong kgone go opela thata dipina tsa segao mme ke ne ke opela le bone bantsentse a re mo teile gore e patala ya opela ya nako ga ke le kong ke ne ke tsena sekole le batho jaaka bo re Martin Mokatu na le kwa leng o tlhokagetse ke ka re ke nkgonne ke yone ne re tsena mmogo gao nako tse ne go ruta ene ausi mago Frank ke ene le ne mongwe wa matitšhere ba bone ba rutago mme yang tse ala gone yaka ke bua ke re ga o le famile le motho la o dihile sengwe kwa utlwa go tonya o dihileng orme monneleng yo ke wa me monneleng hela nna e nne ke mmaakanya an ba e kgwatisa gonne tibinyane ke batho ba ne ba ruta sekolong seo sekolo ofa sone e nnako yone ba mmitsa ba re o re tlhopo batbien ke kgone na a tlhokagala le ene ela jana ka bokgobete jana naga ya kgobete sena go tla go tsena dithaa ke re 21-22 ao mme tlogo ba hiruta mme jaaka ke bua ke re le nna ke ne nako tseo jang tlhaloganyo ne e bulegile go sena motshameko ke ne ke ga go teng ya he ko dipalong a he ka ke ne ke itse gore thupa kong ga e go lelo thupa ya ke a e bonagela ka motlha mongwe makgakga le go tshameko.

ile nga etsa phallo ya madi ene matla a ka hare ho wena ke matla a ileng a emisa diritsa ke matla ke matla a sa hloleheng ke matla a sa sitweng ke matla yo satane a ke ke beng a wa emela ke matla yo matemona a ke ke beng a wa emela ke matla yo meya elitsina e ke ke beng a emela matla ka hare wena.

modimo wa ka ha ke na le wena hey ha ke na le wena ha ke na le wena ke na le tsohle ah ha ke na le wena.

ke ntse ke re o ya halale le ha bana ba ka ba se ba sampone jolo ka mabona ke ntse ke re o ya halale le ha bana ba ka ba se ba sampone

Chalala, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Omara ko jalo kon o kon sama jalo limu li Aubrey ki o kon sama jalo li Williams

e jalo motho e go tshwe ke boitumelo bo bogolo ba ka hidaka re dinigeri o mja sirumeri je e le gore heboka herorisa morimo ke santse ke na le o ka thoriso le poko ya morimo.